0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Лето е, а вие сте на Радио Бубамара.
1: Најубавото годишно време со најсаканото радио Бубамара.
2: Радио
3: Бубамара.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: слушни го звукот на летото. На Бубамара.
1: Најубавото годишно време со најсаканото радио.
2: Радио.
3: Бубамара.
4: Вечерас, да ме вирају, мој човек.

0: Остај го, бе, гледаш дека сонува. Ај, уште малце пак стигне. Бе, знаеш, од секоја сум сакал да ја видам она бистра вода, она убавина, она широчина. Сонце, бе, кој живот да ни дава, е. И ја како и он...
1: Карти на преглед!
0: Не, бе, карти.
1: Како, бе, немате?
0: Немаме.
1: И каде одите?
0: Во Охрид.
1: Абе, автобусов е закрива Паланка.

0: Следува летен музички бран од убави песни, само на Бубамара.
1: Радио.
2: Бубамара.
3: Ден, два, ен, два, три,

0: Може.
1: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

ти текнували, бејби, на она твое време, кога беше дете. Малку гален, малку фален, малку ни едното, малку и двете. И баше супер, други мислат место тебе, други ти држат здрав. И што и да направиш, ти викаат да си жив и здрав.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, југо, спока, не сакам двобе, не сум тој јас. Ум, овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Солзи течат поред, не сум ствар, бе. Јас сум стварност, неам план, бе. Е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење.

0: Олом вода. Дар од природата.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добро утро, почитувани слушатели. Петок е, 11 септември. Стигнавме и до последниот работен ден од оваа недела. Пред нас викенд, но пред тоа уште неколку часа работа, обврски со обреке и кафе. Затоа без брзање, со добра музика, со бубомара и добро расположение да го почнеме денот како што треба. Останете заедно со нас, затоа што до пладне ве очекуваат интересни информации, актуелни теми, вашите омилени песни и уште многу добра музика. До 12 часот друштво ќе ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
4: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Данија слушавме досега со Црно на бело, утрински ве раздвижуваме. Петок е. Јадено петочно прашање за вас. Која песна може веднаш да ви го поправи расположението? Која песна ве подсетува, ве асоцира на петок? Можете слободно да ни пишете. Тука сме за вас. Може би токму вашиот избор ќе биде следниот што ќе го слушнеме на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Во продолжение слушаме една од новите песни на Тамара. Истата е насловена, не поминува.

Тамара не поминува уште една одлична песна од незиниот најнов албум Кукла жива. Ден по ден поминува и 2026-та. Дали знаете дека денес е 254-тиот ден од годината? Тоа значи дека до крајот на годинава остануваат уште 111 дена. И календарски сме во последните денови од летото, остануваат уште само 12 дена до почетокот на есента. И кога сме веќе кај бројките, денес е 37-миот петок во годината. Уште еден доказ дека времето на вистина лета. Затоа, не ми го земај времето во следните минути. Ја слушаме Калиопи.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Утро и лето со Бубамара, да, си уште е лето, 83-ти летен ден пред нас, движиме, возиме, уживаме во секое време со најбавата музика на Бубамара. Тука сме за вас постојано, инако денес сонцето не изгра во 6 часот и 10 минути, ке зајде во 18 часот 51 минута. Денов трае 12 часот 41 минута. Дали имате некои посебни планови за овој петок? Ден кога мислите полека почнуваат да бегаат од работните обврски, ние секако сме постојано заедно со вас да го направиме и овој петок поубав со добра музика. Ја слушаме Петок од Парни Валјак. Музика.

Додека ги слушаме парни валјак со петак, еве какво време не очекува денес. Метеоролозите најавија сончево и топло време со мала домирена облачност, кедува слаб домирен ветер од југоисточен правец, во Скопје слично време. Сончево и топло со мала домирена облачност и максимална температура до 35 степени. Искористите го денов максимално, затоа што веќе од утре следува поголема промена кога е времето во прашање, а од понеделник и намалување на температурата. Да слушнеме сега и Нина Бадрич на Бубамара.

0: најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

Пред нас е 11. септември, датум кој во светот носи многу сериозно сеќавање. Овој ден, 11. септември, во историјата е забележен како ден кога во 2001 година се случи најголемиот терористички напад во историјата. Во нападите загинаа 2977 луѓе од 90 земји, меѓу нив и 441 припадник на итните служби. 11. септември останува ден на сеќавање, почит и подсетување колку се важни солидарноста, човечноста и помошта кон другите. Без големи зборови, само подсетување дека мирот, човечкиот живот и солидарноста се вредности кои секогаш треба да ги чуваме. Да ги слушнеме сега Владко Стефановски и Џибони со Верба, надеж, љубов.

сум на шалот, што го гали твоето лице, си де мислат ова вице. А мене не ми е јасно, како бандера на патот, ти со фотоапаратот, пукаш слики од твоето куче.

не ти кажува дека е време да се заљубиш у мене. А мене не ми е добро, како до сеа не се сети. Од тебе фацава ми свети, да се сликаме ми вети. А у сликиве ме нема, ради твојата дилема. Мене филмот ми се сече, изгледа кучево те влече. Многу повеќе од мене, поморен сум на твоето куче, твоето куче, твоето.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Ова лето ќе се памти, Владко Лозановски го слушавме до сега на Бубамара, уште само 12 дена до есента. Деновите веќе полека го менуваат ритмот, утрата се посвежи, вечерите се пократки, а во воздухот има нешто што не подсетува дека сезоната се менува. Но ајде, летото се уште не е завршено, затоа да го искористиме и овој петок, како и викендот пред нас максимално. Кога е работната недела во прашање, ќе се согласите, верувам дека петок има една посебна мок. Во понеделник гледаме колку дена има до петок, во среда се убедуваме дека ќе помине брзо, а во петок одеднаш сите имаме енергија за уште 100 работи. Ајде да искористиме таа енергија заедно. Така и продолжуваме со Заедно од Александар Тарабунов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
6: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Петок ќе ги слушаме вашите омилени песни. Ве поздравуваме сите кои што ни пишавте на социјалните мрежи. Тоше на ваше барање утренски сон нај-нај. Ви посакуваме најбав и најстрекен ден. За вие кои што имате во план да патувате питочно, виднаш информацијата дека сообраќајот на државните патишта се одува непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, каде и додите прекрасно да си поминете и на здравје што и да конзумирате вака рано наутро. Викни ме на чај. Дарио на Бубамара.

Дарио на радио на 28-то издание на Златна Бубамара на популярност минатата 2025 година ја доби наградата за трајни музички вредности. По 40 години кариера во континуитет и безременските хитови меѓу сите звезди, жена за 100 години зајди нејасно сонце, ладна како камен, дупла водка и многу други се само потврда за музичкиот трајен печат кој што го остави Дарио изминативе години на нашата сцена. Ние секако продолжуваме со најубавите, но и сите ваши омилени хитови. Данила Мартиновиќе, следна на Бубамара.

Дина Дворник на Бубамара, јај да видна шпитосно да се подготвиме метеоролошки што не очекува викендов пред нас. Под влијание на циклонска активност за време на викендот ке преобладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ке бидат порени и поубилни над 15 литри на метар квадратен, проследени со грмежи и засилен северен ветер над 40 км на час. Од утре сабота дневната температура ке биде во опаѓање, потоа до средината на следната седмица следува релативно стабилно и посвежо време.

0: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
3: Зато ми треба лак за слид беко.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

синтези ситоша на Бубамара, ој девојче на 10 минути до 9 часот, еден малко поинаков музички блок на ваше барање на наше големо задоволство. Што е следно? Симон Тропчевски во продолжение со Македонисимо.

петок ден, 11. септември, последен работен ден за многумени, совршена причина да дадам уште малку од себе. Со добро расположение и супер музика продолжуваме секако на Бубамара. Инаку денеска е денот кога православните верници го одбележуваат отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител, еден од најтажните денови во христијанскиот календар. Традиционално, овој празник масовно се одбележува во манастирот Свети Јован Бигорски, чиито патрон е токму светецот Јован Крстител. Јован Јованке во следните минути. Владко Стефановски на Бубамара.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Светот по 11. септември 2001 година повеќе не е ист. Терористичките напади врз САД предизвикаа безбедности, стратешки и политички промени. Притворот за прво обвинетиот во случајот Пулс Дејан Јованов е продолжен до 3. октомври годинава, соопшти основниот кривичен суд Скопје. Укината е пресудата за обвинетите во случајот со автобуската несреќа кај Ласкрци. Врховниот суд ги уважи барањата за вонредно преиспитување на правосилната присуда поднесени од осудените прикунивните бранители. Украинските власти соопштија дека 5 лица загинале, а 67 биле повредени кога руско беспилотно летало погодило трговски центар во Павлоград. И времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до мирена облачност, ќе дува слаб до мирен ветер од јужен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала до мирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за развој на нестабилна облачност проследена со краткотраен порен дожд и појава на грмежи. Максималната температура ќе достигне до 34 степени. Тамара, силни.

И веќе 9 часот 12 минути, питокот убаво се тече, јас само пјевам, Северина слушавме до сега, до викендот остануваат уште неколку работни часови. Ве поздравуваме сите кои што сега се вклучувате на Бомарам, секој си има свој начин да го започне денот, некој со кафе, некој со добра вест, некој со омилената песна. Подпевнувајте и имајте убав ден. Оливер Драгојевич во продолжение.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.
4: Бубамара радио.

Верувам дека го подзасиливте малко радиото. Здравко Чолич го слушавме до сега на Бубамара. Во следните минути информацијата декам за најчистката комора Скопје во соработка со Скопје Сити Мол. Од денеска до 13. септември организира манифестацијата Денови на филигран, посветена на промоција и зачувување на филигранството како едно од најпрепознатливите традиционални занаети. Сите кои што ќе бидете присутни, ќе имате можност да се запознаете со уметноста на филигранот, да ги видите уникатните изработени производи и да дознаете повеќе за техниките, знењето и вештините што стојат зад нивната изработка.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 11. септември, низ музичката историја се случија следниве настани. Далечната 1847-та. Ох, Сузана беше испеана во јавност за првпат на денешен ден. Стефан Фостер ги продаде правата за песната за шише виски. 1960-та. Нинси Синатра се умаджи за американскиот тинеджерски дол Томи Санелс. 1982-та пак, Чикаго на денешен ден се искачија на врвот на американската сингл листа, каде се задржаа две недели со Hard to Say I'm Sorry. Ова беше вториот број 1 за групата, а песната беше дел од саундтрак.

1961-та. Джуди Гарланд, започнувајќи на денешен ден, па во следните 13 недели, беше на првата позиција на американската албумска листа со Джуди Ед Карнеги Хол. 1964-та, 16 годишно дете ги освои импресиите на Мик Джегер на надпревар во Гринич. Победникот излезе дека е помалиот брат на Мик, Крис Джегер. 1987-та, Питер Гебриел беше апсолутниот победник на тогашните MTV музички награди. Тој освои статуетки за најдобро видео, најдобро видео од машки изведувач и 8 други награди за песната Sledgehammer.

1971-та, анимираната серија Jackson's 5 на денешен ден ја имаше премиерата во Америка на телевизијата ABC. 1987-та, основачот на The Wailers, Питер Тош, беше убиен во неговиот дом од вооружени крадци. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 11 септември 1957-та, роден е Джон Мос, тапанарот во Culture Club, се подсетуваме на нивната Do You Really Want to Hurt Me за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Аеден. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

Нина Спирова ја слушавме до сега, зборува за Скопје, инако на денешен ден, 11. септември, се навршуваат 6 години од смртта на Нина Спирова. Со својот милозвучен, мокен и препознатлив глас, Нина Спирова остави за себе музичко наследство кој и денес има посебно место во македонската култура. Меѓу трајните вредности што ги остави за себе се незините Еден бакнеш, Молчи, Молчи, Езеро, Мои други песни кои останаа запаметените и повеќе генерации слушатели. Нина Спирова замена Тивко, но песните што ги остави за себе продолжуваат да звучат како спомен на еден голем глас кој стана дел од македонската музичка вечност.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Најдобрите светски тенисерки Арина Сабаленка и Елена Рипакина утре ќе се борат за титулата на US Open. Вчерашните 4 надпревери од 21 часот во Лигата на шампионите донесоа возбудување и многу голови, а за издвојување историската прва победа на Комо кој на свој терен одигра одличен надпревер против Лајпциг и славеше со 4-1. Манчестер Юнайтед лесно ја оправда фаворитската улога против дебитантот Сабах и го совлада со 4-0. Уште поубедлив беше Байер Мюнхен против Бодо Глимт и го декласираше норвешкиот тим со 5-0. Во драма во последниот надпревар, Ленсија совлада Славија Прага со 3-2 на гостински терен. Ракометарите на Вардар се покажа во добро светло, но сипак запишаа пораз на стартот од Лигата на шампионите на гости кај Барондо и Мислунген, кој славеше победа со 33-31.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Со убав ритм, петочната дружење и новија част го продолжуваме со информацијата дека од 18 до 26 септември ќе се одржи седмото издание на Скупскиот градски фестивал, годинава со програма посветена на музичкиот и културниот диалог меѓу Македонија и земјите од регионот. Фестивалот ќе донесе уметници од Македонија, Словенија, Албанија, Грција, Црна Гора и Бугарија во концертни проекти што ги поврзуваат џезот, класичната музика, современото авторско творештво и музичкото наследство на Балканот. Сите концерти ќе се одржуваат во камерната сала на Македонската филхармонија, рековме од 18 до 26 септември.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна алтарија.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Радио Бубамара.

од убавите настани кои што ни предстојат овде уште информацијата дека вечерва со почеток по 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе биде изведена операта Кавалерија Рустикана, едно од најпознатите и најспечатливи дела на италијанскиот веризам. А сега, едно од најголемите италијански музички имења, Ерос Рамадан.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

со овој убав ритм да ви најавам дека националниот джез оркестар ќе отвори новата сезона на 7 октомври со истиот со националниот джез оркестар ќе диригира Емин Джиан.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
7: Диши длабоко. Радио. Радио. Убамара.
8: You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more.

Овој час ќе го завршиме со една убава позитивна информација и поддршка за сите наши таленти. Имено Македонија ќе има свој представник на светското првенство во трчање на пат, кое на 19. и 20. септември ќе се одржи во Копенхаген, Данска. На големата светска сцена ќе настапи 19-годишната Дарија Крстевска, која ќе се надпреварува во дисциплината 5 км, ќе има можност да се соочи со најдобрите атлетичарки од целиот свет. Секна.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Тајната на успехот е чесност и фер игра. Ако можеш да ги симулираш, успехот ти е врзан во крпче. Гручо Маркс. Термометар за мојот успех секогаш била туѓата завист. Салвадор Дали.
1: Бисери на мудроста.

И на стартот на овој час, 11 часот 11 минути, подсетување дека манифестацијата нешто што ќе остане, ќе се одржи денес, петок 11 септември. Сладкар, Дупер, Барбара Попович, Алина Пеовска и Бабуна се подготвени за одлична вечер, а низ програмата ќе ве води Сашко Коцев. Значи, вечерва, 20 часот, парк на Франкопонија, нешто

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

0: е добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим во сите аптеки и дрогери.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Кајли Минок ја слушавме досега на Бубамара. Дали знаете дека денешниот ден, 11. септември, е датум кој во светот е поврзан со различни одбележувања? Меѓу нив се и денот на храбрите срца, денот на патриотите и националниот ден на службата и помагањето. Заедничката порака е храброст, сеќавање, солидарност и помагање на другите. И може би токму тоа е убавата порака за денес. Не мора да направиме нешто големо, понекогаш една мала добрина е сосема доволна.

Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

петок е и верувам дека веќе има луѓе кои мислат за не им се целосно на работното место, некој веќе планира каде ќе оди викендов, некој што ќе прави, нека само размислува како најбрзо да заврши со обврските, но без брза, има уште малку до крајот на работниот ден. До тогаш си како Буба Мара ви прави друштво со најбавата музика, информации и добро расположение. Имаме пријатно сончево време во моментот. Во делове од котлината попладне ќе има услови за нестабилност, проседена со краткотраен порен дошти појава на ретки грмежи. Максималната температура денес ќе достигне според метеоролозите до 34 степени.

Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk. Радио Бубама.

10 септември ви благодарам на сите што бевте заедно со нас и денес. Верувам дека уживавте петочно, дека ви мина релаксиран и пријатно овој ден. Имете прекрасен викенд. По 14 часот ве очекува колешката Јасна Франговска. Ние се слушаме во понеделник по 7. Секој добро. Чао.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

Пожарот што избувна во текот на ноќта во Шуто Ризари зафатил неколку дуќани во монтажен објект, но брзата интервенција на пожарникарите спречила огнената стихија да се прошири кон околните објекти. Причините за избувнувањето, како и евентуалната материјална штета, се очекува да бидат утврдени по завршувањето на увидот, што треба да го извршат екипи на Министерството за внатрешни работи. Соединетите држави денеска одбележуваат 25 годишнината од терористичките напади на 11 септември, во кои загинаа речиси 3000 луѓе во Њујорк, Вашингтон и Пенсилванија. На 11 септември 2001 година пилоти самоубици на терористичката организација Ал-Каида на Осама бин Ладен насочија киднапирани авиони кон светскиот трговски центар, со што ги срушија двете кули. Во средно училиште во Загреб, во населбата Волтино, околу 8 часот утрово се случи сериозен напад, во кој еден ученик избоде друг ученик и хигиеничарка. Напаѓачот е под полициски надзор, а повредените добиваат лекарска помош. И времето денеска, сончево и топло со мала домирена облачност, ке дува слаб домерен ветер од јужен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за развој на стабилна облачност, проследена со краткотраен порен дожд и појава на ретки грмежи. Максималната температура ќе достигне до 34 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Тамара, Гор.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој јас ум. Овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Солзи течат поред, не сум ствар, бе, ја сум стварност. Неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: убавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
3: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Кади да одиш?

Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Чао лето, здраво есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добро дојдовте, пријатели, во Заедничкото радио попладне на денешниот петок, 11 септември, со кој ќе затвориме работната 37 недела од годината. Во последната третина на летото сме и во финалето од третата четвртина на годината. Само попладневната тура на Буба Мара е на почеток. Добар ден за сите што не слушаат и денеска. Секој петок заслужува подршка за доброто расположение што денот сам по себе го носи. Затоа да го пречекаме расположени викендот заедно ова попладне. Со вас во оваа мисија и денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халкбанк.
3: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбекот.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
8: Радио Бубамара.
9: Come on, let's get it back.

И предизвици и за задоволство од постигнатите резултати, кои ги постигнал може да го пречека викендот со спокојството што го дава секоја успешно завршена работа. Денес е петок, пријатели, ден за успешно завршените работи. Денот е 11 во месецот септември, 83 во летото и 254 во годината. И има многу значења кои не се лесни за спомнување, но се задолжителни за сеќавање.

Американската рок група No Doubt, или во превод без сомнение, ја отпеа Don't Speak во 1995 година и песната изворно е љубовна, но незиниот наслов кој на скопски би можел да се преведе Чути, жити се, без сомнение е идеален опис на глобалното сеќавање поврзано со денов 11. септември 2001-та. На овој ден беше извршен терористичкиот напад со киднапирани авиони на комерцијални летови, кои во својот самоубиствен лет завршија во кулите близначки на светскиот трговски центар среде Њујорк. Од тогаш светот пишува нова глобална историја на човештвото.

Терористичкиот напад врз светскиот трговски центар во Њујорк, кој се случи на 11 септември како денешниот пред 25 години, го смени нашето разбирање за модерниот живот и за присуството на тероризмот во него. Две децении и пет години подоцна веќе имаме искуство и со биолошки тероризам, со еколошки тероризам, некаде богами и со институционален тероризам. Стравуваме помалку од технолошки терор, а редовно сме соочени со секојдневен терор врз нашето граѓанско спокојство. Сепак наспроти сите тие искуства со разните видови терори и тероризми, никогаш не сме баш апсолутно подготвени за справување со нив. Ние сепак на Радио Бувамара имаме специјална антитерористичка музичка одбрана со Тина Тарнер.

Во овој денешен 11. септември, пријатели, се навршува четвртина век од терористичките напади во Њујорк, а светот и натаму посакува свет без тероризам, без војни и други закани, свет кој ќе подржува креативни, научни и спортски подвизи, свет во кој убавите страни на животот ќе ги надвладеат неговите грди страни. Може би утопија да се посакува тоа, но нека е, ние трагаме по позитивна утопија.

0: алергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Easter.
1: Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бува Мара во Огреаното попладне на денешниот петок, 11. септември, денот со многу значења, најпознат по њујоршкото искуство од пред 25 години, искуство кое го смени разбирањето на животот во модерниот свет. Бројни преживеани и денеска сведочат за неверојатните детали кои на тој 11. септември 2001-та им го спасиле животот, меѓу нив е и приказната на Майкл Джексон, например. Според него Својот постар брат Джермейн, распоредот на кралот на попот тоа утро, вклучувал и ран деловен состанок на врвот на Светскиот трговски центар. За среќа славниот

На денот на терористичкиот напад во Њујорк пред 25 години, добро опишан со насловот на хитот трилер на Майкл Джексон, холивудскиот глумец Марк Валенберг имал резервиран билет за авионот на American Airlines, кој прв заврши забиен во северната кула на светскиот трговски центар. Но Валенберг и неговите пријатели во последен момент го смениле планот да летаат за Лос Анджелес, каде требаше да слета киднапираниот и потоа урнат авион, и отпатувале на филмскиот фестивал во Торонто со приватен лет. Валенберг уште активно снима. Майкл Джексон почина во 2009-та.

Силно светнал денот над Македонија во целата земја е сончево и топло со умерена облачност и со повторно високи температури. Ако останеме во духот на денешниот 11. септември, би можело да се рече дека сме во нов привремен температурен терор, кој кратко ќе трае. За утре ни се најавени повремени врнежи во променливо облачен ден со повремен засилен ветер, а потоа дневните температури ќе бидат во опаѓање. Ние ќе настојуваме да ја одржиме температурата на нашето земјичко расположение во постојан пораст.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.

Да провериме сега петочно што се случува на домашната сцена. Парите, буџетски наши или компаниски на Државна лотарија се празнично потрошени. Сега си ги трошиме малку нервите. За неколку дена Врховниот суд ги собори пресудите на пониските судии за автобуската несреќа кај Ласкарци и за поранешниот градоначалник на Карпош Стефчо Јакимовски. Во принцип, некоректно е да се коментираат судски пресуди, но овие искуства го отвораат прашањето за квалитетот на судските одлуки и за начинот на кој тие се носат. Републичкиот јавен обвинител изјави денес дека пресудите се носат во името на граѓаните, врз основа на законите и доказите, и парите се трошат на истиот начин.

Среќен на Радио Петок си посакувам и попладнево, пријатели, во пресрет на завршницата на денешниот работен ден, со кој на многу мина им завршува и оваа работна недела. Има уште една интересна приказна поврзана со денот 11. септември, кој е насловен и според англиското мото «Да нема вести е добра вест». Иронијата е повеќе од јасна, но да дообјасниме малку. Се чини дека во ова време на интернет и постојано бомбардирање со вести важни и тривијални, не можеме да преживееме ни ден без вести, а денот без вести е всушност добар ден, зашто лошите вести веднаш се шират.

да, пријатели, вестите добро, а особено лоши, брзо експлодираат баш како во рефренот на Рики Мартин, кој што туку го слушнавме. Но денес е обратен ден на забавниот календар. Зашто да нема вести е всушност добра вест. Денот 11. септември е насловен со оваа фраза неповрзано со Њујоршкиот 11. септември од 2001-та. Фразата «да нема вести» е добра вест, всушност потекнува од Англија и не е од нов датум. Доаѓа некаде од почетокот на 17. век, кога кралот Джеймс ја запишал, но признал дека вистинскиот извор сепак се италијаните, од која преземал нивната изрека «Нула нова, буона нова». Ве предизвикувам денес да имаме ден без вести. Петок пред викенте имаме право на исклучување.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција.

Овој денешен петок, пријатели, се истркала до крајот на своето работно време, иако многу мина продолжуваат со своите втори и трети смени. Со работни, саботни и неделни дежурства, петок попладне генерално гледано е време за старт на викендот. Пред нас е вториот викенд во септември, кој според метео најавите, ќе биде утре дожлив, а во недела температурно порелаксиран. На календарот на необични значења, денес е денот описно насловен «Ден без вести е добра вест». Не верувам дека можеме доследно да го испочитуваме, но да се обидеме. Добра вест е што е петок попладне и добра вест е секогаш плейлистата на Бубамара Радио.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

разрушивме работното време на денешниот 11. септември, кој на календарот на необични значења е ден описно објаснет со мотото «Да нема вести е добра вест». Проверуваме попладне во пријатели колку долго можеме да бидеме добрата вест, издржувајќи без вести или со позитивни вести. Ова е баш таква вест. Во поголемиот дел од зимите на западната хемисфера, најмногу бебиња се раѓале во септември.

Германската агенција Deutsche Welle забележа необичен тренд во Германија и во многу други развиени земји на западната хемисфера. Најмногу бебиња се раѓаат во јули, август и особено во септември. Зошто? Никој не го знае одговорот на ова прашање. И да бидат работите уште покомплицирани, овој тренд трае веќе 40 на години. Пред тоа, во 70-тите најмногу бебиња се раѓале во пролет од февруари до април. Значи ли тоа дека се менуваат сексуалните навики на општеството? Или е во прашање промена во животните практики и начинот на живот? Научниците се уште се во потрага по вистинскиот одговор. Лично не верувам дека повикот на министерката Весна Јаневска од првиот школски ден влијал на оваа динамика во наталитетот.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Бубамара on the air.

А сега преминуваме, пријатели, на некои други предизвици за Муабет. 83-тото издание на филмскиот фестивал во Венеција е во финале. Синоќе беше прикажан документарниот филм «Наза» на израелските режисери Јувал Абрахам и Рейчел Зор. Филм кој доби 25-минутен стоечки аплауз. Во филмот 24 израелски војници и припадници на разузнавачките служби со скриен идентитет зборуваат за начинот на кој се избираат цели во Газа, за употребата на вештачката интелигенција при тоа и за цивилните жртви кои според нивните сведоштва се пресметувале однапред. Називот «Наза» инаку е термин што според овие сведоштва се користи за очекуваниот број цивилни жртви при одреден воздушен напад. Во филмот се отвара дилемата. Ако бројот на цивили што би можеле да загинат е однапред пресметан, каде завршува колатералната штета, а каде почнува свесното прифаќање на цивилните жртви?

83-тото издание на фестивалот во Венеција се затвора утре вечер со свечената церемонија на врачување на наградите и со завршната проекција на филмот «Бог се смее» на режисерот Джовани Веронезе. Филмот е историска приказна за фратар кој зборувал за верата со радост и хумор, наспроти сите црковни стандарди. Филмот е создаден како порака за слободата, за релациите помеѓу луѓето и институционалната моќ и за ултимативната сила на вистината.

Точно е 16 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

Сега не сте направиле план за предстојниот викенд, време е да почнете да планирате. Еве еден предизвик од Јук. Денес во Евгелија се отвара, а во недела ќе заврши гастрономско-музичкиот фестивал Вкуси го Југот. На фестивалот ќе настапат Игор Джамбазов со Гуру Хара Бенд, Каролина Гочева, Нокаут и Два Бона, а посетителите ќе можат да пробаат локални специјалитети, македонски вина и традиционални производи. Денешниот ден е посветен најварот, утрешниот на смоквите и производите од нив, а в недела ќе биде ден за традиционалната ракија.

Еве, пријатели, најава за уште една манифестација што ќе го отвори викендот. Требаше да се одржи утре, но поради најавата за утрешниот дожд, манифестацијата на Општина Центар на Словена, нешто што ќе остане, ќе се одржи вечерва, со почеток во 20 часот во паркот на Франкофонијата. Ова е четврто издание на оваа манифестација, но годинава е во чест на 50 години на Општината Центар. Ке настапат Дупер, Сладкар, Два Бона, Лина Пејовска и Барбара Попович, а водител низ вечерта ќе биде Сашко Коцев.

0: Јована, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Леар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Густивер, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071

Еве ни сега, пријатели, уште една покана за целодневно викенд дружење во селото Побожје. Целодневниот настан комшилу кој вклучува и музички настапи, и гастрономија, и понуда на локални производи за најчиски и артистички, ке се одржи в недела во селото Побожје од 11 часот до 19.30, кога завршува со концертот на Љубојна. Поканати сме сите!

Во финалето сме нова попладне, тоа беше нашето време за дружење во вториот петок на месецот септември. Ова беше денот под мотото да нема вести е добра вест, но сепак по традиција ова попладне ќе го затвориме со вообичаените вести во пет, колку да не сме комплетни отпадници од денот.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Вести во пет, откако Врховниот суд ги укина пресудите за трагедијата кај Ласкарци и за поранешниот градоначалник на Карпош Стефчо Акимовски, отворена е нова дебата за квалитетот на судските одлуки. Државниот јавен обвинител Ненад Савески ги отфрли оценките дека судовите работат под притисок или во служба на јавното обвинителство. Врховниот суд не ги оценува обвиненијата, туку законитоста на одлуките донесени од пониските судови, рече денеска Савески. Вообичаено бурно меѓу власта и опозицијата во Македонското собрание на денешните пратенички прашања. Се зборуваше за образованието, здравството и за тоа кој е талогот во обштеството. Екс-директорот на лотарија Перпарин Байрами се суди за 8,3 милиони евра потрошена дивиденда, а владата се фали со потрошените 5,5 милиони од истиот извор. Предупреди денес ЛДП на двојни стандарди. Ученик и жена се ранети во напад со нож во средно училиште во Загреб. Полицијата го привела ученикот кој го извршил нападот. На крајот времето утре променливо облачно со повремени врнежи од дожд и со дневни температури од 23 до 33 степени. Тоа беа вестите во пети финалето на нашата втора смена. Попладневната екипа ве поздравува и се одјавува. Ванчо Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатна вечер.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2 FM. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Гор.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепер и сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Тамара, силни.
4: Не учеа глави да наведна.

0: Бисери на мудроста.
1: Песимизмот на младите лежи во премалото знаење. Песимизмот на старите во преголемото искуство. Хелер. Песимист е човек што две зла ги одбира двете. Ли.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос мега милионер на Државна лотарија. Инстант лозот мега милионер нуди две преми по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш мега милионер со Државна лотарија.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Радио Бубамара, 105.2 FM.
5: You know, Martha, I'm just so disgusted because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happened. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 11 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. Далечната 1847-та, Ох Сузана беше испеана во јавност за првпат на денешен ден. Стефан Фостер ги продаде правата за песната за шише виски. 1960-та, Ненси Синатра се умаджи за американскиот тинеџерски дол Томи Санолс. 1982-та пак Чикаго на денешен ден се искачија на врвот на американската сингл листа, каде се задржаа две недели со Hard to Say I'm Sorry. Ова беше вториот број 1 за групата, а песната беше дел

1961-та. Џуди Гарланд, започнувајќи на денешен ден, па во следните 13 недели, беше на првата позиција на американската албумска листа со Джуди Ед Карнеги Хол. 1964-та, 16 годишно дете ги усвои импресиите на Мик Џегер на надпревар во Гринич. Победникот излезе дека е помалиот брат на Мик, Крис Џегер. 1987-та, Питер Гебриел беше апсолутниот победник на тогашните MTV музички награди. Тој усвои статуетки за најдобро видео, најдобро видео од машки изведувач и 8 други награди за песната Sledgehammer.

1971-та, анимираната серија Jackson's 5 на денешен ден ја имаше премиерата во Америка на телевизијата ABC. 1987-та, основачот на The Wailers, Питер Тош, беше убиен во неговиот дом од вооружени крадци. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 11 септември 1957-та, роден е Джон Мос, тапанарот во Culture Club, се подсетуваме на нивната Do You Really Want to Hurt Me за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го. Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
3: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајк Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, гориш.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритам.

0: добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстат лозот титаниум на државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстат лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Диши длабоко.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: мудроста се стекнува со учење низ страдање. Аристотел. Убаво е не да живееш, туку да живееш добро. Затоа мудрецот живее како што треба, а не колку што може. Сенека.
1: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Тамара, силни.
4: Не учеа глави да наведна.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден, долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, гориш.

најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

Ролон вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Ролон вода. Дар од природата. Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

0: е добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, гориш.

0: Точно е, 24 часот.
1: Тамара, силни.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.